Hazır qolunuzga hamma ishni to'xtatib, Larsan musiqadan birini qo'ying. Andin menga agishib tasavvuringizni qanotlantiring. Ahamiyatli ishdan birini qilaylik. Hafta oxiridagi go'zal bir atiyani tasavvur qiling. Soat 9:10 larda uyg'ondingiz. To'lim yengil o'rningizdan turdingiz. Quyosh parlab chiqqan bir kun bo'ldi. Derizani ichib, sap havodan nafas oldingiz. Ko'z oldingizda bir parcha cheksiz ketgan yeshillik. Bugun shanba, ish bormisizmi bo'ladi. Bugun sizning hech qanday g'amingiz yo'q. O'rningizdan turgandan keyin yaxshi ko'rgan odamingiz bilan balki oilangizga biri va yoki siz yaxshi ko'rgan u bilan birga nashta qildingiz. Ang amroq tamoqingizni yedingiz. Amdi ishqonglar birga sayliga chiqmoqchi. Ishqonglar birga mashinalik yo'lga chiqdinglar. Shahar sirtining muhiti tinish ham go'zal bo'lib, tush ko'rgandek rangdor bir dunyoga berib qoldingiz. Uzoq o'tmay Yevropacha uslubda silingan oq ranglik yog'och uyning oldiga kelib qoldinglar. Uy ichida odamlarning qarisi ko'rindi. Sizlar kirib ko'rib yiqishni qaror qildinglar. Uyga kirib, hayotingiz bilan munosabatlik barliq kishilarning barliqini ko'rdingiz. Ataningiz, do'st-yaranlaringiz, savoqdoshlaringiz hammasi shu uyda edi. Hayron qoldingiz. Lekin ular sizni ko'rmaganda qiladdi. Ular eg'ir besiqliq bilan paranglishib o'tiratdi. Ular bilan salomlashishni o'yladingiz. Lekin ular sizni ko'rmagandek, gaplaringizni anglamaganda qiladdi. Shuning bilan bir chatda jimjit qarab turdingiz. Birdamdan keyin hammaylan o'ltirib, navbatlashib oldiga chiqib gap qildi. O'ylaganlarini o'tirg'i qo'ydi. Ularning gapini zan silib anglamadingiz. Faqat qiziqish ilkida qarab turdingiz. Bir hasadan keyin hech kim munbarga chiqib gap qilmadi. Shuning bilan siz mo oldiga chiqib o'ylaganlaringizni aytmoqchi bo'ldingiz. O'rningizdan turdingiz. Garchi jiddiylashgan bo'lsangiz mo, yanala oldiga qarab mangdingiz. Bir qadam, ikki qadam, uch qadam, to'rt qadam, besh qadam, olti qadam, yetti qadam. Dal yettinchi qadamda munbarga chiqdingiz. Ola tarafga burilib, cho'ng qurib bir tinib olgandan keyin ko'nglingizdagi gaplarni demoqchi bo'ldingiz. Amdali eg'iz ochay deb turganda, o'ng tarafingizdagi bir ustalga qo'yilgan yog'och qutiga ko'zingiz tushib qoldi. Bu nima qutidi? Boshda diqqat qilmagan ekansiz. Uni ichib, ichida nima borligini ko'rib baxmoqchi bo'ldingiz. Qutini ochmoqchi bo'lib turganda, quti ustida o'zingizning rangsiz suratini ko'rdingiz. Peshingizni ko'tarib qarab, sizga atab yozilgan matam so'zlarini ko'rdingiz. Shundaq. Bu dal sizning dafn marosimingiz. Anglab musharga kelganda, bu programmani xato anglab qoldimmi nima? Odamga ilhom bag'ishlaydigan bu programma qandoq sizga qo'rqinchli hikoyaga aylanib qoldi deb o'ylab qilishingiz mumkin. Lekin agar boya shu manzira ichiga haqiqiy kirgan bo'lsangiz, ruhiy paklanishga o'xshab ketadigan bir jarayonni boshdan kechirgan bo'lishingiz mumkin. Bu muchatallarda mod bo'lgan qabristonlikni davolash usulining bir xalqisi. To'xtab qolmang. Siz ilham dafn marosimida. Bu 50 yil, 60 yil, ehtimol 100 yildan keyin ish qilib omon keladigan bir marosim. Azaldilla bir odam dunyoga to'ralgan ashu minutdan boshlab o'lim safariga yo'l olgan bo'ladi. Hech qanday odam o'limdan iborat muqarrar qismatdan qochib qutulamaydi. 1987-yillik amerikalik taniqli yozuvchi Lemon Caffell o'pkirakiga giriptar bo'ldi. Shundan keyin u Oxirgi parcha nomliq eng oxirgi bir parcha she'rida mundaq yozdi. Sen bu umringda erishdingmi izdiganlaringga? Darvaqa, men erishdim. Undaqda sen nima izdiding? O'zimni qadrli deb chaqirishni. O'zimning bu dunyoda
сөйілгенімні ес қылышны. Бұ жер Кафилның қабір теші қойылған, шындақла Құш Адам намлық киноның мұқадымысы қылынған. Леймонт Кафил өліш алдыда өзінің сөйілген болышыны, бірауланың қадірлік адымы болышыны әң арзу қылған. Ондақта біз жу? Өмірімізге чекіт ұрылған ашу пәйтті бір өмірлік аятымызны қанда құласылаймыз? Башқыланың бізге қандық шәкілді матам тұтышыны үміт қылымыз. Мән бұ ақта көп қетім ойылып баққан, оқуғычыларым білән бұ ақта пікерлішіп мұ баққан. Әр қыл жауапланы аңладым. Әңгілізді ісімі Вильям болған жонғылық бір оқуғычының арзусы аялығы неспәттен яқшы әр болыш, балдырығы неспәттен яқшы аты болыш, жәмиетгі неспәттен ярамлық адам болыш, өзігі неспәттен армансыз кетішкен. 14 яшлық бір оқуғычының қылған бұғы гәплері мені хайран қалдырды. 15 яшлық яны бір оқуғычының жауапы мені тихыма хайран қалдырды. Менің өлімім бір дәвірінің ақырлашқалықы бұл қелішіні арзу қылымен.

Hammamiz bu dunyodan ketamiz. Mening qarashimcha, hayotning ma'nosi navbatdagi har bir minut, har bir tanlishimizni o'z ichiga oladi. Agar ata hayotingizning eng oxirgi bir kuni bo'lib qalsa, siz yanila hozir qilayotgan ishingizni qilamtingiz. Bu dunyodan xotirjam ketalamsiz. Bu savollar ilgirki chaqlarda men uchun faqat bir tasavvur edi. Atamni yerlik qo'ygandan keyin bularning to'liq real masalalar ekanligini his qilib yetdim. Atam men daşını bitkizishga 15 gün qalgan chaqda olamdan o'tdi. Bu ömrimda eng afsuslandigan ish atamning vaqtsiz o'limi. Texmo afsuslanarlik yeri shuki, ko'nglimni ifodalashga moyir bo'lmaganligim uchun uni hurmatlaydiganligimni, uni yaxshi ko'rdiganligimni biror qitimo etmagan ekanman. Uni obdaroq tushunib yiqishni mo azaldan o'ylamagan ekanman. Atamning nemishlanib qilganligini mo boshqalarning uningga qandoq baholanib berdiganligini mo bilmaydim. Uni Qashqardagi asli yurtiga yerlik qo'ydik. Garchi mahalladan ayrilg'ali ko'p yillar bo'lgan bo'lsa-mu, kishilar orliqni yiroq ko'rmay, otamni oxirgi qitim ustib qo'yish uchun yetib kelishdi. Otamning bu umrida shuncha ko'p yaxshi ishlarni qilganligini shulardan bildim. Hatto otamning tuyuqsiz vafot bo'lishimi ularga yordam qilish uchun bo'pti. 2011 yili 6-oyning 14-chi kuni kecha otam boshqa 7 nafar xizmatchisi bilan Shinjan qo'rg'as noyisi Sandoxo'zi yezisida quyosh energiyalik yo'l chiroqlarini tekshirayotgan ekan. Bu yo'l chiroqlari texi yangi o'rnatilgan bo'lib, uningdan burun bu rayonda yo'l chiroqlar bo'lmag'ashqa, ketsi yo'l qapqarang'i bo'lib, mashina haydash xatarli ekan. Piyoda ma'g'allamu hech narsa ko'rolmaydi ekan. Otam hayot vaqtida pantexnika nazoratida ishlaydi. U o'z tirishchanligi bilan savdogar chaqirib, mablag' to'plab, yezlarga nurg'un turmush aslihalarini o'rnatib bergan ekan. Bu yo'l chiroqlari mu shularning biri ekan. Kech soat 11 da qop-qorong'u ko'chada yo'l chiroqlari yinib, xoshallik nuri chechibdi. Dal shu chaqda 19 yoshlar chamasidagi mototsiklet mingan 2 yosh yigit 90 km/lik sur'at bilan kelib, odamlar to'piga usib kiribdi-da, o'dil berib, yo'l chiroqlarini tekshirayotgan otamga so'qilibdi. Ko'pchilik otamni darhol doktorxonaga olib beribdi. Doktorlar shuncha tirishqan bo'lsa-mu, iyg'ir yaralangan bo'g'ashqa amal qilolmabdi. Otam shu yotgancha qayta o'rnidan tura olmabdi. Otam hayotligida qilgan bu ishlarni bilmaydim. U mening nazarimda ochiq yomon, qattiq qo'l, hatto bir oz qo'pol odam edi. Ammo shu ishlardan xabar topgandan keyin otamning to'liq ahamiyatli yashaganligini his qildim. Turmush kitobga o'xshaydi. Ahamiyati uzun qisqaligida emas, mazmunida. Garchi biz o'xshashmagan yo'lda mang'an bo'lsak-mu, o'zim tanlagan mush yo'lda otamning chiriqini mangu o'chirmasam deyman. Otam o'z hayotining qachondan boshlanganligini biladi, ammo qachon oxirlashadiganligini bilmaydi. Ehtimol kelar oy, balkim ata. Balkim keyingi bir daqiqa bo'lib qolishi mumkin. Shu kun yetib kelgan chaqda men ahamiyatli yashab o'tdim deyaladiganlar soati qanchalik? Shunday o'ylayman. Navoda mangulik uyquga ketgani, otam bo'lmay men bo'lib qalsam, kishilar menga qandoq baholarni berishi mumkin edi? Ular balkim Beijingda o'qiyotgan bu yigit vaqtsiz o'lib ketdi. Uning hayotidagi birdan-bir natijasi imtihonda yuqori nomor ololadiganligini isbotlab bergida bo'ldi. U qobiliyatli edi, lekin faqat o'zining xiyoli bo'yicha ish qilardi. Uning qaltis talanti turib, dunyoga hech narsa qoldirmadi degan bo'lardi. Men bu dunyoda qoldirganim ana shulardan iborat bo'lib qolishni hargiz xohlamaydim. Otamning o'limidan keyin o'zimni o'zgartirishga bel bog'ladim. Yaqinda undidor do'stlar chambarkida bir xil gap tarqalib yurdi. Uningda do'stlaringiz sizga bo'lgan bahosini nomsiz yozib qo'ysa bo'ladi. Sinab baxsangiz, boshqalarning nazaridagi siz, tasavvuringizdagi sizga faqat o'xshashmaydiganligingizni bayqaysiz. Agar o'zingizda shunday baholarga erishni xohlamasangiz, hozirdan boshlab o'zingizni o'zgarting. Dengizda ketayotgan kema uchun eng qo'rqinchli bo'lgani qora bo'ron yoki g'alita maxluqqa uchrab qolish emas, balki tarafni yutirib qo'yish. Agar tarafni yutirib qo'ysangiz, qayoq qilib mo'ysangiz shamolga uchraysiz. Yo'lingiz tugmaydi. Yo'nalishni yutirib qo'ygan kema mangu qirg'oqqa chiqa olmasligi mumkin.
яки үмітсіздік ішіде тәмтіріп үріші мүмкін. Бұндақ азапның чекі болмайды. Нил Бор дәрия әгімей намлық әсірді язғыны дәк, дұния әні шындақ. Ашу әрзімәс адамла, өзлерінің әрзімәс адамға айылынып қалышығы имкан бәрген адамләге бұ дұнияда орын йоқ. Юнілішіңіз болмыса, нишаныңыз еніқ болмыса, аман бір дайырыды чөгіліп үрісіз. Шунч көп яшланың тәмтіріп үріші, қаймы құп келіші, юнілішіні тапал мұғалықы, нишаны еніқ бол мұғалық үшін әмәс мұ? Әр қандық бір мәселіні әл қылыш үшін бір балдақ үстігі чықыш керек. Адақи мәселінің жауабыны тапқан чығымыз, айатымызда меңішқ тегешлік тәрәпіні тапқан уақытымыз дұр.

Bu xil oziqlanish usulini sınab yiqing. Tövende bu vaqtki xabarimiz diqqatingizda bo'ladi. Oziqlik sog'lomlikning ultisi. Biz har kuni qancha xil oziqlik moddasini qabul qilishimiz kerak? Har bir xil oziqlik modda qanchalik qabul qilinsa muvofiq bo'ladi? Jungo oziqlik ilmiy jamiyati tuzgan jungo aholining yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdorida yuqorqi savolga javob berishni muhim foydalanish o'lchami bilan ta'minladik. Oziqlik ilmi bilan avom sog'lomligining munosabati to'limiz ich. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziqlik ilmining yadroli xizmati. Jungo oziqlik ilmiy jamiyatining kengash boshlig'i Yang Yuishin tanishtirib mundoq dedi. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yakka va to'pning oziqlanish moddalarini muvofiq qabul qilishiga kafolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki eshib ketishdan saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'rtacha oziqlik qabul qilish miqdorining bir guruhi ilmiy foydalanish qimmati yoki o'lchami hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik sijillik qaratmalik maqsadlik bo'lishdan iborat to'rt chung asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jinis, o'xshash bo'lmagan 20 guruhpa va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha oziqlik moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzilish kirgizdi va bekitdi. Tanishtirilishicha yangi nusxadagi DRIS'ning 9-nji nashri bilan 8-nji nashrining orasida 10 yil vaqt o'tgan bo'lib, oldingi nusxasiga selishtirganda yangi nusxadagi DRIS oqsil, tömir, yod qatorliq oziqlik moddalarini tavsiya qilib qabul qilish miqdoriga tuzilish kirgizgan. Oqsilni misolga olsak, Jungo kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi oziqlik va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Yang Shaogang tanishtirib mundoq dedi. Ilgari yashanganlarga tavsiya qilingan oqsilni qabul qilish miqdori odatdagi quramiga yetganlar bilan o'xshash edi. Yangi nusxada tunji qitim 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning tavsiya qilingan oqsil miqdori ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yildi. Uning tavsiya qilgan miqdorining sonli qimmati odatdagi quramiga yetganlarga qaraganda o'tir hisob bilan 7 gram atrofida ko'p. 65 yoshdan tuban quramiga yetganlarga Yangi nusxadagi DRIS da erlarning kuniga 65 gram, ayollarning kuniga 55 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarga nisbatan erlarning kuniga 72 gram, ayollarning kuniga 62 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. Diqqat qilishga arziydigini shuki, yangi nusxadagi DRIS yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilishni tavsiya qiladi. Yopirmoq kislotasi odam badaniga zarur bo'lgan suvda erishgan vitamin bo'lib, odam badanida birikmaydi. Cho'qim tomoqdan erish orqali fiziologik ehtiyojni qondirish kerak. Yopirmoq kislotasi mo'l bo'lgan yemaklardan hayvonot jigri, purchaq turdikilar, qattiq po'stiq mevalar Qiniq yeşil yopurmaqlıq köktatla ba. Çıngdao daşıysi uzuqluq və sağlamlıq tətqiqat yurtunun başlığı Ma Aygo Monulanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının uzuqluq əhvalıqı diqqat qılış gerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğut işidiki ayalla və hamildar ayalla özünün fiziologilik madda olmuşuş ihtiyacı. Ve hamilinin tez ösüşü sebebidin yopurmaq kislatasıgı boğan ihtiyaç eşip gedidu. Şuna çoğum yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıgı diqqat qilish gerek. Döldümüz hamildar buluşqa tayarlı qılvatqa

mukammallashtirib, davlat xavfsizligiga doir qonun nizomlarini takomillashtirib, bir qator zo'r xavf xatari va xirislarga unumli taqobil turib, davlatimiz xavfsizlik umumiyatining

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadagi yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Ayollarning badan shakli estetik o'zgarishiga mos kelmaydi. Uning ustiga tavsiya qilish o'lchami faqat savdogarlarning foydalanish sonliq ma'lumoti. Shuning bilan kiyim-kechak razmeri o'lchamini belgilaydigan qaror qilguvchi tadrijiy holda bir qism bozor manfaatini qo'g'lishadigan savdogarlarga aylandi. Borgan seri kichik ayollar kiyimi mana shundoq borliq keldi. Muxbir tekshirish jarayonida ayollar kiyimining o'zliksiz kichiklab ketishiga agishib, nurg'un ayollarning bundoq besimga bardoshlik berolmaydiganligini Hatta bazı ayollarning odamni hayron qoldirdigan kichik razmirli kiyimlarni kiyish uchun jinini tikib o'rixlaydiganligini bayqadi. Liu Chusunning qarishicha ayollar kiyimining razmeri masalasini hal qilish uchun kiyim razmeri bilan badan o'lchimini bog'lashni tashabbus qilmaslik kerak ekan. Kichik razmirli ayollar kiyimini ziyoda qo'llashganda, texnik ko'p ayollar eng yuqori chakiga yetish uchun sog'lomlikni qurbon qilishdan bosh tortmaydi ekan. Jamiyat ko'p xil go'zallikni e'tirof qilishi kerak ekan. Fondiyaning bayqishcha kishini xo'shal qiladigani shuki, hozir jamiyat ayollar kiyimining razmerini borgan sari kichiklatishning bir xil muvofiq bo'lmagan hodisa ekanligini tadrijiy tunib yetgan. Nurg'un ayollar kichik razmirli ayollar kiyimiga men kiyolmayman, lekin bu mening masalam emas deyishga jur'at qilgan. Fondiya yana bundoq taklif berdi. Nazorat qilib boshqurish tarmoqlari kiyim-kechak razmeri qalaymiqan bo'lish ahvoliga qarata nuqtada sinab qilish usulini tanlab, har qaysi cho'ng modi kiyim-kechak markalariga qarata markazlik holda o'lchamlik razmerni yo'lga qo'yib, kiyim-kechak kasbining texnik sog'lom va aktiv bo'lgan kasb o'lchamini turg'izishiga yetakchilik qilsa va turki bo'lsa bo'ladi. Iste'molchilar kiyim-kechak o'lchamining kichikligidan ommaviy badan o'lchamiga uyg'un kelmaydiganligini bayqaganda, bozorni nazorat qilib boshqurish qatorliq tarmoqlarga inkas qilsa bo'ladi. Kiyim-kechak o'lchamining normalsizligi ma'lum darajada mahsulot sifatining loyiqasiz ekanligiga vakillik qiladi. Iste'molchilar jamiyati qatorliqlar tashabbuskorlik bilan bu xil ahvollarni bayqishi va hal qilishi kerak. Savdogarlarning e'lon qonuniga xiloflik qilish qilmishini bozorni nazorat qilib boshqurish tarmoqi qonun bo'yicha tekshirib bartaraf qilishi kerak. Savdogarlarning aldamchilik qilmishiga qarata iste'molchilar bozorni nazorat qilib boshqurish tarmoqlariga ariz qilish va fosh qilish usuli orqali huquqini qo'g'dusi bo'ladi. Da'vo yo'li orqali o'zining huquqini qo'g'dusimi bo'ladi. Har darajalik xalq hukumatlari ul aslarlarni planlash, qurishda ayollarning alohida ehtiyojini ko'zda tutib, ayollarning ehtiyojini qondiradigan ommaviy hojatxona va ona bola uyi qatorliq ommaviy aslarlarni saqlashi kerak. Buningdan shuni ko'rilishki bo'ladiki, hozir ommaviy so'rinlardagi ona bola uyi, ayollar hojatxonasi qatorliq ommaviy aslarlarning saqlanishi borgan sari mukammallashmoqda. Ayollarning kiyim-kechak jihatidagi masalalarga mo jamiyat to'g'ri qarab, adil, muvofiq muomala qilishi kerak.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toktalımız.
2: Mençe uruş, çikinci dünya uruşu da kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak. Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып, көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
4: О, неме?
1: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқ тәйлі.
0: Elimizde her yili otur hesaplan 600 milyondan 700 milyonguçı koni yan telefon işlep çıkarıldı ki. Yan telefon taşlif etilgenden ki təxminən 54.2%-ni istimalçılar bekar qop qoydu ki. Pəqat 5%-i məxsus kereksiz koni yan telefonu yığveliş süpsi ya ki konini yenge almaştırış yığveliş yolu kirələydi ki. Sizden koni yan telefonunuz mu öyde bekar turu atandı? Kereksiz yan telefonun qandaq baylıq qimmeti və muhit xatırı var. Muhbir nənin bazırını təkşürüp tətqiq qıldı. Hozir nurg'un koni yon telefonlar uyda bekor turyotidi. Sotqan bilanmi hech qancha pulga sotqilib bo'lmaydi, faqat uyda to'pi besib turdi. Yiqqan sir ko'payib ketadi. Qandoq bir taraf qilishni bilolmay qoldim. Yaqinda Nanning shahri aholisi Yan xonim uyini ratlayotganda tatmisida saqlangan 10 necha koni yon telefonni ko'rib, ixtiyorsiz beshi og'rib ketgan. Bu u va yo'ldishi yaqinqi yillardan buyon shallabatgan koni yon telefonlar. Chunki karta tok tez tushib ketadigan yoki ishki saqlagich yetishmaydigan bo'g'ashqa bu yon telefonlar ishlatilmay bekor turgan. Garchi bu koni yon telefonlar ishlatilmagan bo'lsa-mu, lekin Yan xonim yig'ib olish nuqtasiga olib kirib setishni xohlamadi. Сетіп чықарсам, ішім ағырыйды. Ян ханым мисал келтіріп мұндақ деді. Мәлум маркалық ян телефонның шу елі сетіліш басы 6 мың ендің

0: nazorat qilib boshqaruv tizimini barpo qilish va mukammallashtirish. Nurg'un keraksiz qo'niyat telefonlarni yuqori unumlik yig'ib olish va aylantirib foydalanishni ilgari surish yangi boylik qarishini amaliyalashtirishning muhim ishpodisi. Guangxi Daxuesining boylik, muhit va material ilmi dotsenti Mada Chao tunishtirib bundoq dedi. Yan telefon elektron mahsulotiga tabi. Uning ekrani asosiy taxtasi qatorliq zapchastlarning tarkibida simob, qo'g'ishun, kadmiy qatorliq og'ir metallarni o'z ichiga olgan ko'p xil ziyonli moddalar bor. Agar muvofiq bartaraf qilinmasa, yan telefondagi ziyonli moddalar yer usti suyi, tuproq, yer osti suyiga yetkilib, ekologiyalik tizimda yig'ilib, ekologiyalik muhit va kishilarning salomatligiga xavf yetib keladi. Yan telefondagi bir qism suliyo qatorliq moddalarni tabiiy parchalashtas. Agar o'lchamlik bartaraf qilinmasa, muhitga uzoq muddat ta'sir ko'rsatadi. Unundan boshqa yan telefonning litiylik batareyasi muvofiq bartaraf qilinmasa, portlash xatrimi mavjud bo'ladi. Keraksiz yan telefonning muhit xavf xatri va boylik qimmati tang mavjud bo'lib turadi. Madachovning tunishtirishcha, yan telefonning zapchastlarini yasash jarayonida bir qism qimmatli metallar qo'shildi ekan. Bu qimmatli metallarni yig'ib olib foydalanib bo'ladi ekan. Masalan, ekrandagi indi, palladiy qatorliqlarning qimmati bir qadar yuqori. Har tonna koni pasundagi yan telefonning tarkibidagi oltin miqdori taxminan 150 gram. Yaqinqi yillardan buyon yan telefon yasash texnikasining yangilanishiga ergishib, har tonna aqliy iqtidorli yan telefonning tarkibidagi oltin miqdori 300 gramga yaqinlashib ekan. Keraksiz koni yan telefon g'oyat zo'r kon. Uni qanday qizish kerak? Madacho munollarni bildirdi. Abontlar yan telefon sonliq ma'lumotining asliga kelib, maxfiyatlikka oshkorlanib ketishdan ansiraydi. Shunga sitish yig'ilish orzusi kuchlik bo'lmaydi. Navbatda keyingi zapchastlarni yig'ilash yoki metallarni yig'ilish texnikasi bir qadar pishib yetildi. Kompyuter tok yo'l taxtasini yig'ilish texnikasidan o'rnak olishga bo'ladi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmatli energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.
0: Qadrli do'stlar, nima uchun dengiz suvi ba'zi ko'kranda, ba'zi suv ko'kranda ko'rindi? Su nur o'tkazadi, lekin uning har xil rangdagi nurlarni o'tkazish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Ko'k rangli nur suv tarafidan eng oson chechiladi. Unundan qasi yashil nur, eng ojiz bo'g'ini qizil nur. Suvning cho'nqurligining eshig'iga yetib, etilib chechilgan ko'k rangli tarkiblar borgan sari ko'paydi. Suvning cho'nqurligi 100 metr keladigan joyda biz suvning suz ko'k rangda ishkanligini ko'ra olamiz.
2: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'ini nemish kiy olmay toksikliq kesib qo'ysangiz.
3: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
2: Bu bexatarlik uchun emasmi?
3: Ek avarchilik ekan deb-chu, chechimni bayl yasab qantdim. Buni kelsam chechimni bes buzaydi degan.
2: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpig'i altliq paytda sizni ajallik zaxmida saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring, qaysi bekrak avarchilik?
3: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
1: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyib oling. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.

reaktor ishlab chiqarish bilan ekologiyalik muhitni tuzashga teng ahamiyat berishga kuch chiqardi. Jongo korxonalari pokiz energiya texnikasini tadqiq qilib yaratishni cho'nqurlashtirish bilan bir vaqtda tashqi hamkorlikni faol kengaytirib, boshqa davlatlar bilan yangilik yaratish natijalaridan ham bahrlandi. Bu klimat o'zgarishi Osiyo Tinch okean rayonining o'rtaq xirisiga aylangan bugungi kunda intayin muhim. Laosda chiqadigan Vientiane vaqt gazetasining boshlig'i, qo'shimcha bosh muharriri Peng Shawan Tichao mundaq dedi. G'arbi Guangdongning Liji Sanhuali qatorliq yangi yezgilik mahsulotlarini yarim kundala Shangangdagi savdo saroylariga yetkizgani bo'ldi. Shangang aerodromi, Chong Ko'rik, Zhuhai havo quruqlik yangi tirik mahsulotlar maxsus tez liniyasi orqali Avstraliya Chong Raki qatorliq yangi tirik mahsulotlarni eng tez bo'lganda 48 soat ichida Chong Qoltiq rayonidagi iste'molchilarga yetkizgani bo'ldi. Shangang Zhuhai Omin Chong Ko'riki butkul rayonni tutashtirib, xalq ommasiga haqiqiy nap yetkizdi. Zhongshan shahrining Yaku kentida Shenzhen Zhongshan yo'lining tutashtirilishi bu zaminni Chong Qoltiq rayonining do'stlar chambirkiga tez yug'urdi. Nepal davlatlik agentligining bosh muharriri Salachi Chandra Bandari hayajonlangan holda mundaq dedi. Yoshlar qaytib keldi. Qahvaxona puqravi qonalg'ular echildi. Yezi kent sayoiti bag'on sir qizib ketdi. Demak, muvaffaqiyat hikoyasi texmi ko'p kishilarni yurtiga qaytib, turmushini texmi yaxshilashga ilhomlantirdi. Bu Jungoning yezi kentlarni gullandirish va shahar yezlarni mustaraqqi qildirishdagi amaliy tajribalarini aks ettirib berdi. Ziyorat mazgilida barobarlikda o'zaro o'rnak ilish, so'zlashish, sig'dirishchan bo'lishdan iborat Osiyo Tinch okean rayoni odamiyat aloqasining yangi manzirasi bosh tema qilingan Osiyo Tinch okean taratqula yuqori darajaliklar munbiri Zhuhai tarmoq munbiri o'tkazildi. Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo iqtisodiy gavdalardan kelgan hukumat tarmoqlari, asoslik taratqula, mutaxassis olimlar, korxonachilar qatorliq Jungo va chet el vakillari qatnashdi. Malaysiya Shenzhou gazetasining bosh muharriri Chin Hangguang yumshoq tutashtirishning muhim ahamiyatini alohida ta'kidladi. U monolarni bildirdi. O'zaro ravonlashtirishdan o'zaro ham turtki bo'lishga o'tishda davlat chegarasidan halqib o'tishga to'g'ri kelib qolmay, texmi muhimi kasb jihatda ham turtki bo'lish va ko'p manbalik madaniyat hamkorligi qatorliqlarga tayinib, kishilar o'tirsidagi orliqni haqiqiy yaqinlashtirishga to'g'ri keladi. Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti kotibat boshqarmasi ijtimoiy to'p tashqi aloqa bo'limining direktori Kristina Pazyaz: "Biz Jungoning taraqqiyotini his qildik. O'xshash bo'lmagan iqtisodiy gavdalarning sadosini angladik. Yuz turani fikr almashtirish jarayonida ishonch turg'izdik. Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti rahbarlari berasmiy yig'ini 11 oyda echiladi. Men har qaysi davlat taratqullarining Jungoda jam bo'lib, texmi ko'p echib etish, yangilik yaratish va hamkorlik hikoyalarini bayon qilib, Osiyo Tinch okean rayonining o'rtaq taraqqiyoti uchun texmi ko'p o'rtaq tonish mujassamlashini umid qilaman," dedi.

yuqum aldıda biz xalqni hammidan a'lo bilish, hayotlikni hammidan a'lo bilishni chingtirib, avval yuqumni tizginlash, ondan ishni qisman doirada asli keltirish. Onundan keyin ishni umumizlik asli keltirishdan iborat eng yaxshi yo'lni bekitdik. Amliyat shuni yana bir qitim isbotladiki, xalqni boshdan oxir ko'nglimizga pukib, xalqning manfaatini boshdan oxir eng yuksak o'ringa qo'yadiganlar bo'lsak, biz cho'qim to'g'ri tadbir belgilay olamiz. Shundoqla xalq qitoyinib, barliq jafo mushaqqat va xavf-xatarni yenga olamiz. Uchinchidan, tuzum avzalligi ko'z oldimizdagi qiyinchilikni o'rtaq yengadigan qudratli kuch shakllantirishning tub kapaliti. Yuqori tuvan bir niyatda bo'lgandilar g'alaba qilg'ili bo'ladi. Eg'ir opat, zo'r qiyinchilik oldida biz irodadan sepil hosil qilib, xavf-xatardan qo'rqmay, partiyaning rahbarligi va davlatimiz sotsializm tuzumining siyosiy avzalligini joriy qildirishni ching turib, har qaysi joylar, tarmoqlar, sohalar, taraflarning kuchini mos ish qilib, qiyinchilikni yengadigan qudratli birikma kuchni hosil qildik. Amaliyot shuni yana bir qatim isbotladiki, yo'l ishonchi, nazariya ishonchi, tuzum ishonchi, madaniyat ishonchini chingitib, kuchni markazlashtirib, cho'ng ishlarni vujudga chiqaradigan tuzum afzalligida ching turadiganlar bo'lsak, biz cho'qim butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqini zich ittifoqlashtirib, o'tkalga hujum qilib, qiyinchilikni yengadigan, ishlarning taraqqiyotiga turtki bo'ladigan qudratli kuchni urg'ita olamiz. 4-chidan, ilmiy tadbir belgilash va ijodiy taqobul turish krizisni fursatga aylantirishdiki tub usul. Olaydi qiyinchilik taqobul turishda olaydi tadbir bo'lish shart. Bu qitimqi zarba 1929 yildagi dunyoviy iqtisod eg'ir kasatchilik g'imi, 2008 yildagi xalqaro pul muomila krizisi g'imi o'xshamaydi. Ta'minot uzilib qilish, ehtiyoj ozib ketish tang yuz berib, mislsiz xiris paydo qildi. Biz strategiya loyihalash bilan taktika qo'llanishni unumli birlashtirishni ching turib, iqtisodiy, ijtimoiy siyosatlarni tang qo'llanib, ta'minot bilan ehtiyojga tang kuchab, kasb sistemasi mukammal bo'lish afzalligimizni joriy qildirib, moddiy ashyo ta'minot kapolatini kuchaytirib, davriylikdan xalqib loyihalash va ta'tur davriylik bo'yicha tanishishni yo'lga qo'yib, muvofiq badal to'lab, eng zo'r unumga erishdik. Amaliyot shuni yana bir qatim isbotladiki, o'zgarishni to'g'ri tunib, o'zgarishga ilmiy moslashib, tashabbuskorlik bilan o'zgarish hosil qilib, tadbir belgilaganda strategiyani yaxshi planlashga, yo'lga qo'yganda ko'ngildagidek qo'mondonlik qilishga moyil bo'ladiganlar bo'lsak, biz cho'qim zo'r xavf-xatarga taqobul turish jarayonida zo'r fursat yaratib, boshdan oxiri yengilmas o'rinda tura olamiz. 5-chidan, fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirish, taraqqiyot umumiyatini ilgari surishning tub tiriki. Yangi tashman o'pki yallug'i yo'qimiga taqobul turish, tashqi iqtisodiy muhitning o'zgarishiga taqobul turish, tashqi kuchlarning besimiga taqobul turish jarayonida biz fan texnikining zo'r roliga yuksak ahamiyat berib, ilmiy oldini ilish davolash orqali kasalni bo'ysundirib, xalqning hayotiy va sog'lomligiga kafolatli qilib, fan texnikada yangilik yaratish orqali kasb zanjiri, ta'minot zanjirini normal yurishtirib, galdim bo'g'idigan oshqushluq, yadroliq texnikalarda tez bo'sish hosil qilish orqali iqtisodning bexatar bo'lishiga kafolatli qilib, yuqori sifatli taraqqiyotni amalga oshirishga turtki bo'ldik. Amaliyot shuni yana bir qatim isbotladiki, ilm fan ro'yida ching turib, ilmiy qonuniyatni egallab, o'z oldiga yangilik yaratishga zo'r kuch bilan turtki bo'ladiganlar bo'lsak, biz cho'qim davlatning taraqqiyotini texmo bexatar, texmo ishonchlik asosiga ega qila olamiz. Radio anglıcı dostlar,
Төвенде башуучи Ши Цзиньпиннин 2020-жылдын 12-айынын 28-жи күнү Мерkez Ези Кызматы Йыгынды кылган Ачлык Бейхатерликидеги Тәшәббүскарлык Укугун Мәккем Игилеш Керек намлык сөзүнүн бир кысмын аңлатабыз.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

jamiyatga faol singib kirishi, ko'p xil madaniyat, istirohat faoliyatlariga qatnashishi tashabbus qilindi. Badan subti ko'rsatkichi butun dunyo e'tirof qilgan tan salomatlik ahvolini aks ettirgan muhim ko'rsatkich hisoblandi. Odatki quramiga yetganlarning badan sapasi ko'rsatkichi yashanganlarningkiga mos kelmaydi. Yashanganlarning badan og'irligi bek tuvan bo'lib ketmasligi kerak. Onun başqa oziqliq ilmi bilan avam sog'lomligini munosabati to'limiz ich. Yemaklik, oziqliq moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziqliq ilmining yadrolik xizmati. Yemaklik, oziqliq moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yekka va to'pning oziqliq moddalarini muvofiq qabul qilishiga kafolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki ishib ketishdan cho'qim saqlanish kerak.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштікі әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüda partiyaga kirish arzusini mana mushu naqshbadilgan.
1: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adaqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash Özümni partiyaga beg'ishlashni xolayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qilolmaydi. Namratlar qat ko'tarolmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish. Kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Milyonlagan munavvar

0: xizmat qilish madaniyat qurilishining har qaysi sohalari har qaysi xalqlarga chuqur singdirdi. G'olji shahri 4-chi mamlakat bo'yicha millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi namunalik kollektiv degan sharafli nomga erishdi. Bu mahalla bu yil kirgandan buyon millatlar ittifoqligi bosh tema faoliyatidan jami 15 maydon qaytim qanot yaydirdi. 20 maydon elliliklar atgan choy yig'ilish o'tkazib, ammo aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir 40 necha masalani hal qildi. G'olji shahri Azodlik yo'li ko'cha boshqarmasi 6 shuvar ko'chasi mahallasi partiya bosh yachiksining shujisi Didori Qonay mundaq dedi. Xotirjam o'ltiraqlashadigan muhiti ozoda, qo'shnilar qizg'in, kitob o'qish qalblariga singan, naqsha etib usul o'ynab xushol xoram o'tadigan beyish ishlari ko'ngildagidek 6 ko'ngillik mahalla mulozamat markazi yaratdik. Xalq turmushidagi amaliy ishlarni chin qilib, chin hissiyot bilan yaxshi qilib, jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi engini kishilar qalbidan chuqur o'rin oldirdik.
1: Ustansimiz xavri Jongo Xinjiang 3-chi navbatlik bog'rash ko'lini oylanish tosh yo'l velosiped musobaqasi va Jongo velosiped tanarkiti velosipedlik sayohat faoliyati 9-chi ayning 12-chi kuni Xusht nahiyasidagi Oltin Sohil sayohat istirohat rayonida o'tkazildi. Faoliyat maydonida musobaqa boshlash buyrug'ining yangrashiga ergashib, velosiped tavaskarlari yo'lga chiqib, taksi ravon yasalgan ko'l aylanma tosh yo'lini bo'ylab ilgirladi. Ko'pchilik shamolda oldiga intilib, manzaralarni tomosha qilib, ko'l bo'yida chepib, velosiped tanarkitining xushalligidan qong'ucha huzurlandi. Uda olg'i ilgirlayotgan velosiped qo'shuni bilan ko'l va tog'larning go'zal manzarasi g'iralishib, Bog'rash ko'li bo'yidagi eng go'zal harakatchan manzara liniyasiga aylanib, liniya bo'yidagi nurg'un omma va sayohatchini qadamini to'xtatib, ko'rishga, madad berishga, olqish yangratishga jalb qildi. Musobaqaga qatnashgan mahir Xushu Chi mundaq dedi. Noyti xushal bo'ldim. Xushni musobaqa kayfiyati haqiqatan noyti yaxshi ekan. Musobaqa yo'li noyti taksi yasalibdi. Liniya bo'yidagi manzara intayin chiroyli ekan. Butun musobaqada bog'rash ko'lini bo'ylab velosiped mindim. Ko'l shamilida yurib, ko'l manzarasidan huzurlanib, velosiped minishni noyti rohat his qildim. Ruhiy holatim noyti yaxshi bo'ldi. Bu qitimqi musabaqa 3 gün davamlaşıdı. Taşyol ərlər sərxıllar qrupsi, taşyol ərlər aşqara qrupsi, taşyol ayallar aşqara qrupsidən ibarət 3 musabaqa qrupsi təsis qılındı. Mamlakatning har qaysi joylaridagi kasbiy velosiped mahirlari ishdan sirtqi velosiped tavaskarlarini bas-basda qatnashishga jalb qildi. Xush nahiyalik madaniyat, tantarbiya, radio, televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining shujisi, idoraning muavin boshlig'i Sun Xonglu mundaq dedi. Bu qitimqi velosiped sayohat faoliyatida umumiy xalq badan cheniqtirishni his qilish, tabiiy ekologiya sayohati va madaniyat sayohatni tonishtirishni organik birlashtirib, umumiy xalq badan cheniqtirish harakati qizg'inligini unumli qo'zg'ash bilan birga, manzara rayonimizning iste'mol hayotiy kuchini yanada urg'otib, umumiy xalq badan cheniqtirish bilan madaniyat, tantarbiya, sayohatchilikning cho'nqur yo'g'irilishi, sifatining o'sib, darajasining yuqori ko'tarilishi ishiga turtki bo'lamiz. Endi avtonom rayondagi 16 shaharning avaraydan ma'lumot anglatdimiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 19 dan 30 selsiya gradusgacha. Oltayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 14 dan 30 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq, temperatura 12 dan 31 selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 15 dan 32 selsiya gradusgacha. Bordalada hava ochiq, temperatura 16-dan 32 selsiya gradusgacha. Qarmayda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 22-dan 33 selsiya gradusgacha. Kuytunda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 17-dan 33 selsiya gradusgacha. Shayxanzada hava ochiq, ba'zida bulutli, temperatura 14-dan 34 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutli, temperatura 18-dan 33 selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 14-dan 33 selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 24-dan 39 selsiya gradusgacha. Ko'rlida o'tkinchi

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.